0: petava oñemomba eguasu jape ñande yara ha ani ambue tavape ñande yara pende yara ome etava peeme peyapo oike cuevo cuaraje upevo venico pejeyava ekue Egipto pensera moguare pegui pemboyu peso o jape u upepe pe ara ambue pekatu tapejo yevy penderógape umi seis árape uperiregua pe uva'erã pan ñembou'u vaekue ha pe ára siete jape pejapo aty marangatu ñande jára pende jára rérape ha ani pe mba'apo upe árape péicha ojejapova'erã pe Pascua jave ojejapova'erã Jerusalénpe ñañe'ẽta ko'ág̃a pe arete Pentecostés rehegua rehe ñamoñe'ẽ umi versículo 9 ha 10 ko capítulo 16 gui Deuteronomio pegua peipapa siete semana peñepyrũrire trigo ñemono'õ ha upéramo pembyarete umi semana ha pemomorã ñande jára pende járape perahávo chupe perahaséva upe pemono'õ vaekuégui ñande jára pende jára ombohetahaguéicha peeme kóva ko aretépe avei ojehero arete ñemitỹngue ñemono'õ ha ñeme'ẽ rehegua ohasávo aravo griego ñe'ẽme ojehero Pentecostés ojejapógui 50 ára pe arete pan oñembovu'ỹva rire péva ha'e peteĩ arete oĩháme vy'a guasu ha kuimba'ekuéra ohómante vaerãha jahecháta ko'ág̃a pe arete tabernáculo rehegua ñamoñe'ẽ pe versículo 13 ha he'i pemono'õmba rire pende trigo ha peñamimba rire pende parral a pembyarete enramadagui siete ára pukukue kóva ha'e ambue arete oĩhápe vy'a guasu ojejapova'erã siete ára aja ha ojejapova'erã ñande jára he'ihápe uperire pe tenda ha'e Jerusalén ñamoñe'ẽmína umi versículo 16 ha 17 ko'ág̃a opa kuimba'e pende retãgua ouva'erã ñande jára rendápe mbohapy jevy áñope ha'e oñemomba'eguasuhápe oñembyaretévo pan ñembovu'ỹ semana kuera ha enramadagui opa vave oguerúva'erã imba'ekuave'ẽ ani avave ou ponandi ñande jára rendápe peteĩteĩ toikuave'ẽ ñande jára ome'ẽ hetahaguéicha chupe ko'ãva ha'e umi mbohapy arete ojejapova'erã Jerusalénpe mbohapy jevy ohova'erã umi kuimba'e Jerusalénpe ombyarete hag̃ua vy'ápe og̃uahẽva'erã ñande jára renondépe ñamoñe'ẽ pe versículo 18 ko capítulo 16 gui Deuteronomio pegua pemoingóke mbojovakehára ha ambue mburuvichakuéra peteĩteĩ távape ñande jára pende jára ome'ẽ táva peeme ko'ãva kuimba'e tekotevẽ oporombojovake ombojerovia joavy'ỹ rehe avavépe pe tenda ojejapohápe mbojovake ndopytái pe táva mbytépe opyta pe táva rembe'ýpe pe muralla ypýpe upérupi opa vave oike ha osẽ pe távape ha'e peteĩ tenda ijatyhápe hikuái jahasamína ko'ág̃a pe versículo 21 ha 22 pe Pemo puara mo peti altar nyande yara pende yara penguara. Anipe moi peti ubira mata upupe. Oye poruba, oye momba e wasuhanwa tu pangua unguerape. Ha anipe mo pua mba e veishawa itanyembo u. Nyande yarape. Shake umiba ombo posujina nyande yara pende yarape. Umi ubira mata upupe. Oye momba e wasu umi tu pangua unguera. Ha peisharupi. No ñeño tuiva era ubira peñan de yara altar upupe. Añan de yara ando ipotai umi Israel gua o ya po peisa. Peisa ñamohu añan de estudio co capítulo 16 de Jehová, Deuteronomio pe. Umi capítulo 17 a 18 pe. Ya yuhu umi reglamento mba eisa pa oye por aboba era petein rey. Pa i. Ha profeta. Ko aban boja puten via poja eumi tuisa bemba eva Israelpe. Peñande yara saimbujupe oikoba era umi Israel gua. Ñamuñe emina pe versículo 1, ko capítulo 17 pe. Anipe mumba yukañan de yara pende yara penmara vaca tena ovesa y maraba. Sa que peba. Ombo posujina supe. Nyande yara he iyo pava ve y yipkwe ha eha imba e. O pava ve mumba y pona veva oñeme eva era supe. Nyangwa hevo malakia pe. Ya esa kuata pemba eva i o ya povarupi. Nyande yara ombo yova ke supe kuera. Pe ombo posiba ñande yarape jae o gueruru pi ñande yarape umi mumba na iponaiva. Ñande yara no ikote ve ñane ofrenda reje. Imba e paite bointeko o pamba e. Pe plata ja pe oro abei. O pamba e o iba ko arapupe jae imba e. Mba e reje ñande yara o yerure ñande ve ñane ofrenda. Oje ya ñame e supe. Oya poponaru piña ne ángareje. Daya juputui pe Jehová sañan de yarape, nañame eseiramo mbaeve. Angiru serenduba. Sapu ante ñame epe tu paope umi ao na ipona veimaba. Ñande yarando ipotaya ya po peisa. Ja oipotape ipona veva ñande jewi. Ñamoñe emina umi versículo 2, 3 a 4. 5 pb co capítulo 17 wi Deuteronomio pewa pae i peisa pejendura mo petei pende tabape o inja kuimba etena kuña opuaba ñande yara pende yara reje doya poivo mba e veramo peñe e ñome e ja omomba e guasu tumpangua ukuerape tena kuaraju tena yasu terambu yakuera. Doya poivo mba e vera moñande yara pende yara rembia pouca pupe. Peikua aponara e peixapa añetetera pa oye ente. Añeteramo oye jujagüe Israel pepemba e ibayeteba. Pera japemba e apojarepe tábano queme japepe peyapisupe itape o manome ve. Koba ha epe tein ley anihangwa o yeiko pe idolatría pe. Pe tein mandamiento ndo ye yapoira mo. O ye yukaba era itape pe tapisa ndo yapoiba pe. Umi griego kuera huereko jeta tupangwa u. Kuara hu, yasu. Ha umimbu ya kuera pe omomba ejikwei. Apolo Javiana ja epe itumpangua ukuera. Omumba e umiñan de yara o yapobaekwe. Ja omboqueñan de yarape. Moopa oñe punu con amamba e. Roguero via oñe punu jaguepe torre de Babelpe. Pe torre de Babelpe oñe mgatu umi no momba e iba ñan de yarape. Ñan de yara ombo ocuripe teñi diluvio. Ja co anga omumba etajikuay. kwarahype kwarahy nombou moʼãi rehe ama guasu haʼekuéra ndohechakuái pe kwarahy ohupiha pe y okýtava péva haʼépe ñande jára jovake chupekuéra g̃uarã ñamoñeʼẽ pe versículo 6 ko capítulo 17 gui Deuteronomiope ha heʼi opáichavo ojejuka hag̃ua tekotevẽ oĩ mokõi térã mbohapy mbaʼe rechahare oĩramo peteínte ndaikatúi ojejuka rehechakuaápa mbaʼeichaitépa ñande jára omomba'e pe ilei ndaikatúi haʼekuéra ojukánte hapichápe voi vaʼerã mokõi térã mbohapy testigo renondépe koʼág̃a rupi peteĩ testigonte oñeikotevẽ oñekondena hag̃ua pe tapichápe péva noĩporãi ñande jára tapiaite ojerure mokõi térã mbohapy testigo ñande jára tekojojápe ojapo opa mbaʼe ñamoñeʼẽmína umi versículo 8 ha 9 oĩramo mbojovakehára ndaikatúiva heʼi ojápa teranahániri peteĩ tapicha rehe tembiapo vaikue ñamoĩ imbaʼépa peteĩ yvy térã naimbaʼei oporojuka paraʼe oporoinupã paraʼe ha mbaʼe umichagua péicharamo tapeho peteĩ távape oñemombaʼeguasuhápe ñande jára ha peheja péva paʼi levitakuéra ha mbojovakeharakuéra pépegua pópe teʼi haʼekuéra pe ojejapovaʼerã pe mbojovake ojejapo umi paʼi ha hues renondépe ñande jára omoĩva mburuvicháramo pe teocrasiape arakaʼeve ndojeguerekoivaʼerã peteĩ rei upe rire haʼekuéra ojerure peteĩ rei ha ñande jára omeʼẽ chupekuéra nemanduʼáke Salmo 106 versículo 15 pe heʼi haʼe omeʼẽ opa ojeruréva ha omondo chupekuéra mbaʼasy oporojukáva péva ojeʼékuri upéramo guarente oikoha ha koʼag̃aite peve péicha oiko péva rehe ñande jára nomeʼẽi ñandéve opa mbaʼe jajirurévai chupe oikuaa rupi ikatuha ñanembyai pe jajerureva chupe ñamoñeʼẽmína umi versículo 10 ha 11 ko capítulo 17 gui Deuteronomiope ha heʼi haʼekuéra heʼi tape ojejapovaʼerã ha peẽpe japovaʼerã haʼekuéra heʼihaichaite umi paʼikuéra heʼívaʼerã mbaʼeichapa ojejapóta ha ndojejapóiramo pe paʼi heʼihaicha ojejukavaʼerã pe tapicha ñamoñeʼẽ pe versículo 12 oimeraẽ ndojaposéiva pe paʼi térã mbojovakehára heʼíva tojejuka péicha peipeʼáta ivaíva Israelgua retãgui peteĩ jevýnte jajuhu péicha oikohague ojehaíva Ageo capítulo 2 versículo 11 ha 12 ha heʼi ha oporanduka paʼikuérape koʼãva mbaʼe tembiapoukapy rehegua oĩramo kuimbaʼe oguerahava ijahojápe soʼo oñemboykéva ñande járape ha pe ahoja apy oja pan mbaipy vino aceite térã oimeraẽ tembiʼúre opa umi mbaʼépa oñemboyke avei ñande járape paʼikuéra heʼi nahániri pe paʼi ha pe hues ojekuaa hag̃ua mbaʼépa ojejapóta Ya he chata ko anga o mi ley he iba mba eisha va en apape rey. Nyande yara oi kuama o ipe tein arape, ha e cuera o yirureta ha i reira. Umi ambo ete tanguera o huereco jaisa. Nyande yara he isu pe cuera pe rey ha eva era israelita. Nyamuñe emina o mi versículo 16 huive, 19 pebeco capítulo 17 hui. Aje i. Ani oi pota penderu bisagua su jetai terei caballu ñora irome nguara. Ani o mondo Israel guape Egipto pe o yo guavo caballu. Ñande yara nigo je ima ndo homo avei maja Israel gua Egipto pe araka eve. Ani hembireko jeta penderu bisagua su. Shake umiva ombaine su peñan de yara arapewi. Ja ani abeyo huere coge taiterei oro ja plata. Oikobo ben burubisa guasuramo. Oye ja iba en asupe ñan de yara rembia pocapu. O iba pe cuatiape oñongatuba pa i levita cuera. Ja eto huere coge sarenondepe pe cuatia. Ja toje sa pun pe oye eva pepe. Oikobe allá pucuque. Oye poco a janguá, o momba eguasubo ñande yara y yarape, ja oya povo jecoitepe o pamba e, ja eje iba. Co apilla huereco umi reglamento, umi rey penguara, ya jechacuape rey Salomón, ndo ya poi jagüe umi reglamento, ñepinuraja e o huereco jeta caballú, ja ñande yara, oñe ema pe bareje. Peisa oyapóramo oyoayuta umi Egipto guareje. Ja ecuera oikuarupi mba eisapa oñe ñangarecoma era umi caballureje. Upedire abei Salomón o huereco jetate envireco. A envireco cuera ja epe o huerajaba su pepe idolatría gotio. Peteinte o huerecoba enacuri. Yende yara je ima su pecuera. Ani hanwa oiko peisa o huereko mbogvema pe rey mbohapuja ñande yerando ipotai ombuatu jeta plata ja oro a Salomón ya po peisa David oñepuru ombuatu pe plata ja oro David ombuatu omopu hanwa pe tupao a Salomón ombuatu iyupe guara peba o huerajaba ahí Salomón pe ape impuesto ombojetarupi oñemboyao peteta norte jasurpe o manorire Salomón opa cuevo perrey oyapo era ñande yara ñe o erecoba era pe ñande yara ley ja omoñe eva era opa araite ape ise sinu ñamuju añande estudio co capítulo 17 de Jehová Deuteronomio pe ambo e programa pe ñande yara putimoru pibe ñañe punuta ñamue saca capítulo 18 oñe eva umipa y profeta cuera amba esa pa oye cuata pe profeta añete gua pa ñande yara toba sandere cove
1: Biblia rupibe ñe guaranime jae tembiapo oyapoba RTM Paraguay elle por eka Facebook pe RTM Paraguay Jeijape, Jaupepe Ejaí Orebe PTI Mensaje, Tena Embou PTI WhatsApp 0981-521-200P, Jaemombe U Orebe Mba Eisha Pandeputimó con Boepu. Dejenduce Yeira Moco Programa Tenan de Regenduira EPTI Iba, Icatú Embouellín de Celular Pepe Aplicación TWR 360, Jaupepe Eyujuta Pe Globo Mundo Orejeguá, Upearere Pocoja Arejota Idioma Oinjame, Abecedario Orden Pe Topa Guaraní, Eike Upepe Rejendujanguá, Angirú Ñandeyara Tanderobasa.